0: بڑھتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس ڈیفینسی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: اور اب لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال۔

0: آج اور ہماری ویب سائٹ www.newsonair.gov.in اور ہمارے نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی اپلبدھ ہے. یہ آکاش وانی ہے. مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں لگاتار بارش سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے. جھارکھنڈ سے ہمارے سنواددتا نے بتایا ہے کہ کئی شہری اور گرامین علاقوں میں جل بھراؤ ہو گیا ہے.
1: رانچی سہت جھارکھنڈ کے کئی ضلعوں میں پچھلے دو دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے کارن شہری اور گرامین کھیتروں میں جل جماؤ کی استھتی بن گئی ہے، جسے لوگوں کو آواگمن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. موسم وبھاگ نے اگلے دو دنوں کے لیے راجیہ کے کئی حصوں میں بھاری بارش، 40 سے 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں اور وجرپات کی آشنکا جتاتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے. موسم وبھاگ نے لوگوں سے خراب موسم کے دوران اناوشیک یاترا سے بچنے کی اپیل کی ہے. آکاشوانی سماچار کے لیے رانچی سے میں مہوش رحمان.
0: مہاراشٹر میں مکھیہ منتری دیویندر فڑنویس نے ممبئی پونے ایکسپریس وے اور ممبئی گوا ہائی وے پر ہوئے بھوسخلن کا ملبہ ترنت ہٹا کر یاتایات سامان کرنے کے نردیش دیے ہیں. ایک رپورٹ.
2: ممبئی اور تٹیہ مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں آج بھی مسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا. مہاراشٹر کے مکھیہ منتری دیویندر فڑنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ادھیکاریوں کے ساتھ استھتی کی سمیکشا کی. ادھر پونے ضلع کے ماول تعلقہ کے پاٹن گاؤں میں بھوسکلن کی چپیٹ میں آنے سے ایک گھر دب گیا، جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی. اس بیچ آئی ایم ڈی نے منگلوار کے لیے پال گھر، رائے گھر اور ناسک اور پونے کے گھاٹ کھیتر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ناسک ضلع میں بادل پھٹنے جیسے بھاری بارش کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے ہائی الرٹ گھوشت کر دیا ہے. ضلع کے سمویدنشیل علاقوں میں سکول اور کالج بند رہیں گے. دیوپریو بھٹاچارج، آکاشوانی سماچار، ممبئی.
0: موسم وبھاگ نے گجرات، سوراشٹر، کچھ، مدھیہ مہاراشٹر اور تٹیہ کرناٹک میں کل موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اگلے دو دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، سکم، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، پشچم بنگال کے ترائی والے کھیتروں اور کرناٹک میں بھی موسلادھار ورشا کا انمان ہے. جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے اڑیسہ، راجستھان، پشچمی اتر پردیش اور پورووتر کھیتر کے کچھ حصوں میں بھی اگلے تین سے چار دن تک ایسی ہی استھتی رہنے کی سمبھاونا ہے. ودیش منتری ایس جے شنکر قطر کی یاترا سماپت کرنے کے بعد پشچم ایشیا یاترا کے دوسرے چرن میں بحرین پہنچ گئے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے ودیش منتری ڈاکٹر عبد اللطیف بن راشد الزائنی سے ملاقات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی سمودائے کا کلیان سنشچت کرنے کے لیے بحرین کے ودیش منتری کی سراہنا کی. ایران کے راجدھانی تہران میں آج سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کی انتم یاترا میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے. خامنئی اور ان کے پریوار کے سدسیوں کا پارتھیو شریر ایک وشیش واہن پر رکھا گیا ہے. ان لوگوں کی 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی اور سے کیے گئے حملوں میں مرتیو ہو گئی تھی. یہ شوق شنیوار سے شروع ہوا ہے اور برسپتوار تک جاری رہے گا. آیت اللہ علی خامنئی کو ان کے جنم استھان مشہد استھت امام رضا کی درگاہ میں سپرد خاک کیا جائے گا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جاری ویروت پردرشنوں کے بیچ لوگوں نے بھارت سرکار سے سہایتا کی اپیل کی ہے. پچھلے ایک مہینے سے کھیتر میں پردرشن جاری ہے. لوگوں نے بھارت سے دوائیاں اور ضروری کھاد سامگری اپلبدھ کرانے کا انوروھ کیا ہے. پچھلے 20 دن سے اس کھیتر میں راشن اور دوائیوں کی آپورتی روک دی گئی ہے. بمبے شیئر بازار کا سمویدی سوچکانک آج 521 انک بڑھ کر 78,285 پر بند ہوا. نفٹی 160 انک کی بڑھت کے ساتھ 24,430 پر درج ہوا. زمبابوے دورے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کی گھوشنا کر دی گئی ہے. بھارت 23, 25 اور 26 جولائی میں 3 T20 میچ کھیلے گا. شریس ایئر کپتان اور تلک ورما اپ کپتان ہوں گے. 15 ورشیہ ویبھو سوریہونشی، رنکو سنگھ، پرنس یادو، یش ٹھاکر اور اشوک شرما بھی ٹیم میں شامل ہیں. فیفا فٹ بال وشو کپ کے راؤنڈ آف 16 میں دیر رات 12:30 بجے پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. ایک انیہ مقابلے میں صبح 5:30 بجے امریکہ کا سامنا بیلجیم سے ہوگا. اس سے پہلے انگلینڈ نے میکسیکو کو اور ناروے نے برازیل کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न

میں اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ محسوس کر رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے کہ میں اپنے ڈائریکشن کرنے جا رہا ہوں. تو بیچ میں ایک تھوڑا وقت تھا فلم شروع ہونے میں، تو اشید سین صاحب ایک دن مل گئے، وہ مجھے یاد آیا کہ تو ماسکو میں مجھے ملے تھے، اور انہوں نے کہا بھی میں ایک چھوٹی سی فلم بنا رہا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے، ہم 24 دن میں ختم کر دیں گے، اور اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے. تو میرے ایک عادت تھی اصولن، جب میں بڑا ہو گیا میں جھجکتا تھا پتا جی سے پیسے مانگنے میں، اس لیے جب انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں 10,000 روپے دیں گے، تو میرے لیے بہت بڑی رقم تھی وہ، تو میں نے ہاں کر دی وہ انوکھی رات فلم کے لیے. اور فلم جب شروع ہوئی تو ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ پروڈیوسر صاحب نے ڈائریکٹر صاحب کو کہا کہ اس شخص کو نکال دو اس فلم سے. وہ دراصل بات یہ تھی کہ میں 6 سال روس میں رہ کے آیا تھا، اور اس زمانے میں روسی ہی بولتا تھا، ہندوستانی سے واقف نہیں تھا زیادہ، ڈائلاگ بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی مجھے. میں آج تک کبھی کبھی اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہوں، کیونکہ زندگی کے 6 سال جوانی کے ایک جگہ میں بتانا، اور وہ بھی روس جیسی جگہ میں، تو واپس لوٹ کر تھوڑا سا ایک جھٹکا لگتا ہے آدمی کو. اور یہ دادا منی ہمارے اشوک کمار صاحب بھی آخری دم تک کہتے رہے تیری ڈلیوری بڑی عجیب ہے یار، تو غلط جگہ پہ پاز لیتا ہے، جی غلط سینٹینس کو سٹریس کرتا ہے. تو اس وقت پھر اسید سین صاحب نے کہا پروڈیوسر کو کہ یہ جس طرح سے بول رہا ہے اوٹ پٹانگ لوگوں کو پسند آئے گی، اس کو ابھی مت نکالو. اور یہی ہوا. میں تو سوچتا تھا کہ فلم آئے گی اور جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے کون ہوں میں، مگر پتہ نہیں سوبھاگیہ وش یا درباگیہ وش فلم بڑی ہٹ ہو گئی انوکھی رات.